0: Gemt dit nummer hedder den her nye sag fra Burhan G. og Medina.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: I live in a town by the ocean. It's greener than most places I know. Nothing for miles in the open.

Fine Young Cannibals fra She Drives Me Crazy fra Fine Young Cannibals. Så her er det Gunge med nummeret Disco Snæv.